toa är lat och förruta mot. Men fåra kaffe och lite brännvin så ska jag try med och allihop. Och jag är långsint och jag är lisint och jag är lat och förruta mot. Men

0: Tänk den pilgrimsfärden.
1: Ja, det, men uansett, det har varit för sent. Kanske nästa år. Hint, hint.
2: Vi syns, ja. Det är då om 2 veckor. Vi ska dit. Vi ska dansa. Mm-hmm. Du ska spela.
0: Jag ska tävla i omtrent alla klasser. Nå, ska både spela och dansa i dansklasser och tävla en del i open klasser, både med andra och med trekspel då.
1: Ja. Ja. Det tror jag blir gøy, folkens. Dock vi har en god reise.
3: Tack. Ja. Tack. Och till alla där hemma som klör sig i huvudet och lurar på vad det är, så är det. Ja. Jag känner att vi måste förklara lite och
1: ja.
3: Det är ju landskap Leiken i Setesdal i år. NM på en måte. Litt i folkmusik, ja.
2: Og en festival.
3: Og en festival og bare fest.
0: Og rett og slett
3: og
0: jam og buskspill og leskedrikk fra onsdags morgen til syndags formiddagen er det ferdig. Eller ettermiddagen, kanskje. Ja.
3: Ja.
0: En lang fest, basically.
3: Så det blir veldig spennende. Jeg har aldri vært på det.
2: Ikke heller.
0: Ikke heller.
3: Så
2: vi er unge, ferske, landskap-like farere.
3: Ja, alle sammen. Vi stiller med friske ører og
2: stjerner i øya.
3: Stjerner i øya.
0: Yep.
3: Ja.
0: Og i spillet.
2: Absolutt.
1: Men da kanskje vi kan gå videre til Simens siste innslag, som er altså Storbrekkingen, som er en annen pols, den pols.
0: Pols, ja. Røros-pols. Den ja, kommet fra Kongsvinger er jo spilt på oppstemt ters, men Storbrekkingen er spilt på oppstemt bass. Det som du så vidt var innom, det er jeg tror jeg skal tørre å påstå at det er den mest utspredte felestemmingen i Norge. Punktum, rett og slett, fordi ja, det er så lett å spille det, både D-dur og D-moll slåtter på den.
1: Ja.
0: Ja, Storbrekkingen går da i D-dur da, for øvrig.
1: Ja, som er en sentral, kanskje den sentrale for oppstemt bass, ja. Ja.
0: Og det er jo det som er artig med Haugom og Vestberg-innspillingen, der spiller de mye grovt og grant, det som på en måte er signaturstilen da, til Rørospolser, hvor ene spiller overfor stemme og andre spiller unnafor stemme, eller i 2 forskjellige oktaver da. Og det er mye råere spill, føler jeg. Opptaket til Vesper og Haugom. Ja, som jeg liker å tenke at jeg kan minne mer om måten Polsen har spilt på Røros før.
1: Ja. Få høre.

0: ukas banger.
1: Ja, det är snart tid för ukas banger, för vi närmar oss slutten.
2: Slutten med slutten av ett år av med hey Pauls.
1: Ja. Ett fantastiskt år.
2: Ett fantastiskt år, en starten på en uke.
1: Ja.
2: Starten på sommerferie.
1: Ja,
2: nästan.
1: Nästan, eller för oss är det
2: för oss.
1: Ja. Vad syns du då, Henrik? Har infälle springaren från Hallingdal. Hallingspringare.
2: Väldigt fin. Ja. Jag syns det var ja, hon spelade skicklig fint.
1: Mm.
2: Ja, och jag syns jag tänkte liksom när du sa sån det med trehytta sån så tänkte jag lite sån ja, det kan inte göra så mycket. Men det gör faktiskt det, det gör faktiskt det. Och den trampingen. Ja. Det var väldigt bra tramping, syns jag.
1: Ja, jag kan se för mig att detta är musik som är ganska gott att dansa till.
2: Mm.
1: Egentligen.
2: Det var god ljud på trampingen och väldigt dejlig puls i springaren och hon spelade ju väldigt fint och väldigt dejlig sån vad heter det sån de bordunde tonen hennes.
1: Mm.
2: Är också ja.
1: Ja. Jag känner liksom att Harringfella synger skickligt när hon spelar.
2: Mm.
1: Och det är kul. Det ska man inte kimsa på en måte.
2: Ja.
1: Ja. Så det albumet bör du checka ut.
2: Ja.
1: Nästa och sista låt får du snart. Det är från Trondheims band. Det är kanske den nyaste vi spelar idag och det som är minst folk
2: ja,
1: musikete på matte.
2: Mm.
1: Det är Trondheims eller delvis Trondheims baserade Rigla som på fredag slapp sista singel från det kommande albumet Sendebud från Sandkassa. Jag tittar på både album och låta.
2: Ja. Och det kommer i juni för i plate.
1: I fysisk format 12 juni tror jag.
2: Ja.
1: Och i strömbart format till hösten.
2: I september tror jag.
1: Ja.
2: Ja.
1: Och om du vill höra mer om Rigla så hade vi det på en sändning här tidigare i vår.
2: Ja, det är sant. Det är en sån uppsummerande.
1: Ja, det är bara att höra på det.
2: Men bara att checka det.
1: Ja. Och så har vi mycket att se fram till, tror jag.
2: Mm.
1: Mm.
2: Det blir en bra sommar och ja. Och ja, vi kan prata lite om Rigla i de 30 sekunder vi har nu.
1: Ja.
2: Eller jag syns de tre singlarna de har lagt ut nu, de är väldigt fina. Men de har alla tre liksom detta är inte någon kritik, det är väldigt positivt att jag har brukt väldigt lång tid på att like det på något eller sån det har måttet på något växa lite på mig och bli lite mer jag måste liksom träna mig lite till att bli glad i det. Men nu hör jag på det jättemycket och det är absolut värt 4-5 i vart fall lite syns jag.
1: Kanske till och med flera syns jag då.
2: Det syns jag
1: väldigt kult ljudbild från septetten som spelar folkevis jazz.
2: Yes. Mm. Ja.
1: Ja. God sommar.
2: God sommar. Tack för oss.